0: Democracia tiene solo 50 años y aunque de cabeza está muy bien, a veces le falla la memoria. Por ejemplo, se ha olvidado de lo que era llegar a acuerdos y no recuerda el significado de la palabra pacto de Estado. Su carácter cada vez más huraño y desconfiado. Le duelen tanto los huesos que la pobre apenas sale de casa. Se pasa los días viendo la televisión y está cada vez más nostálgica.
1: Dispusiera de mí. Ella me dio las llaves.
0: Le encanta repasar el álbum de fotos de su juventud. En algunas instantáneas en blanco y negro sale Adolfo Suárez con Carrillo y con Fraga. Todos fuman ducados y visten de traje, y apenas hay mujeres a su alrededor. Más hacia el final andan también Marcelino Oreja, Enrique Tierno Galván o Alfredo Pérez Rubalcaba. Mira que estaban obsesionados en aquella época con poner en valor la política del diálogo.
1: Y hasta mi propia sombra de vista me perdió.
0: Me ha dicho la vecina del tercero que el otro día se la encontró por casualidad en la frutería. Democracia, dice, ha perdido libertad, un poco de agilidad y también el brillo en la mirada, como si ya no tuviese ilusión por el futuro. Pero lo que realmente le pasa, yo creo, es que se siente sola. Sus hijos la han dado por hecho y echa en falta que se preocupen más por ella, que la llamen y que la escuchen. Pero a la primera de cambio le faltan al respeto con proclamas y banalidades.
1: Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos.
0: Y ella otra cosa no, pero seria y cumplidora ha sido siempre. Ahora está preocupada por su salud, pero el médico le ha recetado unas elecciones generales para finales de noviembre. Y oye, le ha dicho que va a ser mano de santo, que no puede seguir más tiempo con el Parlamento bloqueado. Aunque eso sí, le ha pedido que tenga mucho cuidado este otoño con el frío y también con todos esos políticos irresponsables que ya andan alimentando la peligrosa teoría de la conspiración del fraude del voto por correo.
1: Nada de adiós, muchachos. Me duermo en los entierros.
0: Hay lo que hay que oír, Democracia, con todo lo que tú has pasado. Tan joven y tan vieja como un Rolling Stone. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
2: Hasta mañana. Borracho,
3: buen día.
1: Tan joven y tan viejo. Like a Rolling Stone.
3: Y a menos cuarto a las 8, una hora menos en Canarias, la información en Radio Nacional en las mañanas de las territoriales de esta casa.
4: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
5: ¿Qué tal? Buenos días a todos los partidos. Si os parece, ven a convocatoria de eleccións xerais. Iso sí, o PP trastocoulle algo seus plans. Xa non celebrará congreso en novembro, agora di Rueda a prioridade outra. Os sindicatos de clase asumen a demanda dos acampados pola vivenda e anuncian a convocatoria dunha folga xeral. De momento, as movilizacións na rúa continúan. E hoxe, pendentes do Parlamento, co debate sobre a actualización do plan de normalización do galego que pactaron PP e PSDG. Pero o primeiro asunto será o debate á totalidade do proxecto da Lei de Medidas Integrais contra o acoso e a violencia digital en Galicia. Deportes, Salamanca Celta e Ourense Deportivo, dous dos enfrontamentos con equipos galegos na primeira eliminatoria de Copa. E atentos ao tempo, hoxe máis nubes e chubascos que poden ser de intensidade forte á tarde. A AEMET activa un aviso laranxa a partir das 3 da tarde no interior da provincia da Coruña e no centro de montaña de Lugo, no resto amarelo. Temperaturas en descenso. Imos ver en primeiro lugar como abre esta xornada de martes. Empezamos por Vigo, Óscar González.
6: Os días, pois, en Vigo, ceos despexados e 17 graus.
5: Pontevedra, Pablo Lago.
7: Que tal, vos días? Pois por aquí, nubosidade abundante e 17 graus.
5: Paramos agora en Ourense, Raquel Sainza.
8: Moi bo día, ceos abertos, case 15 graus.
5: En Lugo, Amparo Roca.
9: Moi bo día, pois aquí tamén 15 graus, ceos despexados e algunha nube.
5: En Santiago, Andrea Oca.
10: Algo máis cuberto en Santiago, temos tamén 15 graus.
5: Na Coruña e Ferrol, nubes e claros entre 16 e 17 graus, que nos agarda para o resto da xornada Meteo Galicia. María Souto, bo día.
11: Que tal, martes de ceos parcialmente cubertos, de vento frouxo e de dirección variable e coa probabilidade alta de que se produzan chubascos de carácter tormentoso xa dende primeiras horas da mañán. Polo tanto, alta inestabilidade e vai facer tamén que as temperaturas queden en valores máis baixos. Notaremos un descenso claro en toda a comunidade con rexistros máximos máis preto dos 20 que dos 25 graus.
5: Con argumentos distintos, pero as principais forzas políticas de Galicia valoran a convocatoria de eleccións para o vindeiro 29 de novembro. A todos lles parece ben a decisión do presidente do goberno, que xa ten unha consecuencia para o Partido Popular de Galicia, o aprazamento do Congreso previsto para o mes que ven, Andrea Oca.
10: Que o Partido Popular convocara para este luns unha xunta directiva para aprobar a celebración do Congreso Regional pros días 21 e 22, pero o presidente do PP galego recoñeceu que a prioridade xa marcou o presidente Sánchez coa convocatoria electoral.
12: Podíamos decir, bueno, imos facer o Congreso Partido Popular de Galicia igual. Se aí gostaría que estiveramos entretidos neste Congreso a unha semana das eleccións xerais. Pero non o imos facer. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, acaba de poñernos a máxima prioridade, que sacalo dunha vez do goberno de España.
10: Rueda chamou os seus a mobilizarse para que Alberto Núñez Feijóo poida ser presidente do goberno. Dixo que o merece el e tamén Galicia.
5: PSDG e Bloque tamén valoran o diante electoral, pero con argumentos contrarios. Aproveitar a mobilización na rúa para frear a dereita.
10: Ambas formacións ven estas eleccións como unha oportunidade de evitar un posible goberno do PP e Vox. O socialista José Ramón Gómez Besteiro pidelle aos cidadáns que pensen na defensa do estado de benestar e nos seus dereitos.
13: Vamos a ter que elegir entre dereita ou dereitos. E esta vai a ser unha elección apelando á responsabilidade de todos os cidadáns do noso país.
10: E o BNG sinala que a cita de novembro é unha oportunidade para aumentar a súa representación nas Cortes Xerais. A portavoz nacional, Ana Pontón, cree que o traballo feito estes anos é mellor aval dos nacionalistas.
14: O BNG, cunha senadora e cun deputado, conseguimos máis avances para Galiza que o resto de deputados e deputadas ao servizo das forzas estatais.
10: Dende o Movemento Sumar chaman a unir a esquerda galega pola vivenda e contra a extrema dereita.
5: E que din os acampados no Obradoiro? Pois que a convocatoria electoral do 29 de novembro non muda nada en canto á fin última das súas protestas, que a vivenda se considera un dereito e non un investimento para obter unha rendibilidade posterior. A mobilización continuará, segundo aseguran, sexa cal sexa a cor política do próximo goberno. Manuel Gutiérrez da Silva.
15: Non chaman a votar a ningún partido en concreto, nin chaman tampouco a abstención. Non entran niso porque a súa loita, din, vai máis alá das reformas recollidas nos decretos decaídos. E non é que lles dea igual que esas reformas prosperen ou non. Considéranas un paso adiante, aínda que moi pequeno. Pero teñen a convicción de que os cambios estruturais que demandan non os vai aplicar o novo goberno se non hai presión na rúa. Iker, que non quixo dar o seu apelido, é un dos portavoces dos acampados.
16: Nós destas eleccións non esperamos absolutamente nada, porque somos plenamente conscientes de que ningún partido político vai atacar a raíz do problema. Nós somos plenamente conscientes de que o problema radica en que a vivenda é un ben de mercado e non está sometida ás necesidades sociales da clase traballadora. Entón, nós temos ben claro que salga quen salga, o noso problema non se vai solucionar.
15: Quen vai a gobernar non é indiferente, din, pero se alientan que esa cuestión non desactiva a mobilización social.
5: Nas acampadas como esta do Obradoiro, nas manifestacións destes días pola crise da vivenda, foi unha constante a reclamación dunha folga xeral. Pois ben, os sindicatos UGT e Comisións Obreiras anuncian a convocatoria dunha xornada de paro xeral en todo o país pola vivenda e os salarios dignos. Protesta que se convocaría xa este outono. A data será acordada nos vindeiros días co Sindicato de Inquilinas. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisións Obreiras en Galicia.
17: Folga xeral, sí, folga xeral de 24 horas, falando de vivenda, falando de salarios, falando de condicións de inflación e de suba de precios. A situación se está facendo insostible para moitos traballadores e traballadoras.
5: A tensión política tamén se traslada a outros ámbitos. O alcalde de Vilagarcía denunciou o home que o agrediu o pasado sábado durante unha celebración. O berro de rojos de merda, Alberto Varela, di que tomou esta decisión para chamar a atención sobre a gravidade que ten normalizar o insulto por razóns ideolóxicas e a escalada violenta que se está a producir como consecuencia. O rexedor fai un chamamento á reflexión.
18: Creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad que no todo vale, que estamos normalizando demasiado el insulto. Creo que no podemos normalizar que en una, pues que en las concentraciones se esté insultando al presidente del gobierno con toda la alegría del mundo. Creo que es una línea infranqueable.
5: Incidentes tamén que se repiten en Ferrol contra a sede da Cruz Vermella. Por exemplo, así este lunes tivo lugar unha concentración para denunciar os últimos actos vandálicos contra o ONG, así como os sufridos tamén por un concelleiro do BNG e a sede do PSOE en Ferrol. Dende a formación nacionalista culpan o discurso de odio que tanto PP como Vox están a estender entre a poboación. Mon Fernández, deputado do BNG.
19: Que a xente tome conciencia que eses discursos de odio nos afectan no día a día e que non se pode alimentar ou non se pode construir unha sociedade pacífica se deixamos que eses discursos políticos campen e se fagan mayoritarios.
5: 7:53. O Consello da Xunta aprobou o plan de reforma da atención primaria que recolle un aumento de persoal e de servizos neste nivel asistencial. O documento pon límite ás axendas dos médicos de familia. Atenderán un máximo de 30 pacientes por día, 25 se é o caso dos pediatras. Noemí Alonso.
20: O tope á carga laboral diaria dos médicos é unha das principais reivindicacións do colectivo. Se ben falta coñecer polo miúdo como se atenderán os usuarios que excedan o máximo legal de cada facultativo. O que si se anuncia é a creación de 383 novas prazas en 16 categorías, maiores pluses salariais para aqueles profesionais sanitarios que teñan no seu cupo pacientes máis complexos, a incorporación de podólogos e máis psicólogos na atención primaria. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, di que o plan xa se porá en práctica a modo de proba desde esta semana.
21: Esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, 2 por cada área sanitaria.
20: O plan prevé un investimento total de 320 millóns de euros ata o ano 2030.
5: Os traballadores do ensino concertado de Galicia están chamados hoxe a unha nova xornada de folga. Os sindicatos convocan un paro de 24 horas e unha manifestación ás 11:30 en Santiago. Acusan a Xunta de non querer negociar unha mellora laboral que considera e de xustiza Silvia Muiña.
22: Cualificanse de docentes low cost porque din teñen a mesma carga que os traballadores da pública, pero con peores condicións. Yolanda Benito, CESIF e Tania Alonso, Comisións Obreiras.
23: O que estamos pedindo es que se cumpla a normativa, porque a propia LOE a que establece que esta homologación cos compañeros do ensino público debe facerse de maneira progresiva, pero de maneira inmediata.
24: Temos as mesmas obrigas que os compañeros do ensino público, pero cunhas condicións laborais que son, pues sí que están nas antípodas.
22: Critican que dende o ano 2010 non se asinasen acordos de mellora pro sector ni se apliquen os pactados entón. José Antonio Míguez Duguete.
25: O acordo de 2010 que supoñía un incremento salarial de 45 euros mensual deixouse de aplicar e iso pues, repercute nunha perda salarial de aproximadamente 14.000 euros actualmente. Sumados esos 14.000 euros a outros 14.000 euros da paga extraordinaria de antigüedade, pues son 28.000 euros.
22: Avisan de que se non hai movemento da Xunta para negociar, seguirán coas movilizacións alo menos ata decembro.
5: Gracias, Silvia. Plataforma pola defensa da Ría de Arousa pide acceder ao informe da Consellería do Mar que avala depositar os arridos da dragaxe do Lérez nun punto oeste da illa de Sálvora. Consideran que o último informe presentado o venres pola Consellería do Mar sobre a calidade deses áridos debe ser obxeto de exposición pública como complemento do estudo de impacto ambiental e abrir un novo período de alegacións. Xaquín Rubido e o presidente da asociación.
26: O fundamental é a transparencia e o rigor científico. Todo o sesgo que tivo a analítica que realizaron intentando tomar mostras profundas amosa unha vontade de pasar o material que se quere dragar como de clase A, non?
5: O colectivo valora encargar un estudo independente a unha universidade. Tres persoas morreron este lunes en distintas circunstancias en Galicia. Un accidente laboral en Betanzos. Un traballador faleceu tras ser atropelado por unha carretilla elevadora. O sinistro aconteceu nunha empresa situada na parroquia de Requián, Eva Otero.
27: Os bombeiros do municipio achegáronse ao lugar do suceso, xa que o traballador quedou atrapado baixo o vehículo. Os servizos sanitarios desplazados o puderon certificar a morte do home.
5: E un home faleceu no concello de Guitiriz despois de sofrir unha indisposición mentres conducía un tractor.
27: Un veciño avisou o 112 informado de que se topara cun tractor encendido e que o conductor estaba inconsciente. Os servizos médicos desplazados o puderon certificar o falecemento do home.
5: O terceiro home faleceu este lunes no concello lensán de Barbadas ao caer dunha árbore e realizaba tarefas de poda cunha motoserra.
27: Efectivos do servizo de emerxencias tiveron que rescatar o corpo que quedou atrapado tras caer dende unha altura duns 2 metros.
5: E a tres minutos para as oito chegan os deportes. Óscar González, bons días.
0: Sí, bons días, José Manuel. Este parón de seleccións non para de dar malas noticias aos dous equipos de primeira división. O último lesionado, o céltico Karl Starfelt, que estará mes e medio de baixa por unha rotura fibrilar. Outro central, Sebastián Cáceres, tamén tivo que volver mancado antes de tempo. Este lunes coñecemos os enfrontamentos para a primeira eliminatoria de Copa. O Celta visitará o campo do Salamanca, que adestrará o ex do Athletic Iker Muniain.
1: Creo que se va a generar un ambiente espléndido, tenemos un gran estadio con muchísima capacidad, tenemos mucha afición y lo afrontamos como un reto bonito.
0: Temos dous enfrentamentos entre galegos, o Auriense, equipo do Grupo Sur da Preferente Autonómica, contra o Deportivo, partido que se xogará case seguro no Couto e non en Oira. E Arousa Pontevedra, o destrador do Pontevedra valora que teña que facer un desprazamento curto.
2: Dentro de lo que podía tocar, es un sorteo que valoramos muy positivamente por una cuestión logística, ya que es un desplazamiento corto entre el partido de León y de Baracaldo. Y además nos toca un rival que conocemos al enfrentarnos durante la pretemporada y nos permite tener más referencias.
0: O Coruxo recibirá o Zamora e a Unión Deportiva Ourense visitará o Torrelavega. Os partidos entre o 27 e o 29 de este mes. No cadro feminino, o Celta enfrontanse o Español e o Deportivo o Europa. Por último, contámosles que o Consello Superior de Deportes lle rendeu unha homenaxe á triatleta Susana Rodríguez tras lograr en Pontevedra o seu oitavo título mundial e que xa pensa na próxima cita olímpica.
3: Nos gustaría poder llegar allí en disposición de pelear por todo. Va a ser mis últimos juegos.
5: Gracias, Óscar. Continuamos.
4: Llévame a locura hasta nivel de encerrarme. Si volviera a nacer, sé que volvería a buscarme.
5: Y el último minuto, para la música, despedimos con The Rapants, que actúa este serán en Lugo, no marco de las festas de San Froilán. A cita a 8:30, en la Horta do Seminario.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Xornada de pleno no Parlamento, o primeiro tras la convocatoria electoral nacional. As dúas se deciremos ata o Pazo do Río en Santiago, nun día no que, ademais, coñecíamos cifras da economía galega medra, pero a un ritmo inferior á media do resto do país. Mentres, en Vigo, inauguración de Conxemar, con presenza do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, martes, ademais, de folga no ensino concertado e de avisos por temporal na maioría de Galicia de cor amarelo, un pouco máis intensos laranxa en parte da provincia da Coruña e de Lugo, así que teñan moita precaución. No noso informativo iremos ata os diferentes puntos de actualidade, pero antes imos falar de lecer e o tempo de educar con creatividade e con desenvolvemento físico grazas ao circo.

0: O Teatro Principal de Santiago acolleu a pasada noite os premios do circo organizados pola Asociación Galega deste sector. A compañía Xampatito Pato e Crunch da compañía Mu recibiron os premios a mellores espectáculos de sala e de rúa. E precisamente nos 22 minutos metémonos na carpa circense na comarca do Salnés, porque Circus Nova comeza hoxe en Cambados a Escola Municipal de Circo. Ademais, en Vila Nova, as clases iniciaránse mañá dentro da Escola Caliberas. En esta última localidade en Vila Nova está a nosa compañeira Marcela Martín Saracho con dos responsables de que todo isto sexa posible. Marcela, boa tarde.
1: Pues sí, Andrea, boa tarde. Pues estamos con Brandan Corredoira, que é o responsable, un deles, de Circus Nova, e con Olo Chazo, que é o director da Escola Caliberas. Boas tardes os dous.
2: Boas tardes.
3: Hola, que tal?
1: Brandan, o circo é realmente unha disciplina que engloba a moitas outras. Que van poder practicar aqueles que se atrevan a chegarse a estas escolas?
2: Sí, como ben dís, circo engloba muchísimas cousas. Nos aquí, tanto en Caliberas como en Cambados, Circus Nova, queremos iniciar a xente no mundo do circo con, por exemplo, actividades de chan, como son malabares con pelotas, mazas, panos, equilibrio en rulo, equilibrio en monociclo, depois temos pole dance, temos funambulismo, que é caminar sobre un arame a diferentes alturas, de 50 centímetros hasta 9 metros, e temos tamén acrobacias en chan, en un air track, que é unha colchoneta especial que rebota, e depois temos tamén colchonetas para recepcionar e poder caer ben.
1: Bueno, é unha oportunidade para facer un deporte, pero o circo vai moito máis alá, desa forza, a flexibilidade, o equilibrio que é necesario para facer todo eso que dís. Tamén é necesario concentración, traballo equipo.
2: Sí, efectivamente, no circo traballamos moito, somos artistas, creamos emocións, xeramos emocións, transmitimos emocións, pero é unha actividade física. Entonces, nós, cos nenos, cos adultos, o que queremos traballar é concentración mental, actividade física, precisión física, tamén precisión emocional, controlar as emocións, para asinar emocións, e tamén temos que traballar tolerancia a frustración. Estamos nunha época un pouco complicada, que a xente quere todo xa, todo rápido, non todo sobre xa, está o mellor malabarista do mundo se llegan as pelotas, entonces hai que traballar tamén pouco eso, e sobre todo o traballo de equipo, porque o circo somos unha familia, podes facer un número con outras 8 personas, ou con 2 ou con 1, e temos que aprender a cuidarte a mí mismo e os compañeros.
1: Bueno, o obxectivo de Circus Nova é dar a coñecer o mundo do circo dende dentro, ¿no? Tamén todo ese proceso.
2: Sí, efectivamente, temos que enseñarle a os nenos, neste caso, que aprendan un pouco a ver o mundo desde o punto de vista dun artista. Nos, na pista de circo, transmitimos emocións, xeramos emocións, pero no mundo do circo é moi complexo, é moi completo. Entonces necesitamos, queremos que a xente vexa o mundo desde o punto de vista dun artista de circo, que é moi especial, moi máxico, como non, é o circo.
0: Marcela, eu quería preguntarlle si os nosos convidados, a Brandan e a Nolo, polo obxectivo que teñen, non sei si se pode falar xa de ir de xira cos artistas e tamén si só está destinado a un público infantil, porque tamén os adultos poden o mellor probar e fan unha actividade física, como dicías, e aparte desenvolven ese talento que pode estar aí oculto.
2: Sí, obviamente isto está aberto a todo o mundo que quera. A partir de 5 anos hasta 100 poden vir a probar e a experimentar o mundo de circo, conhecelo desde dentro. Como ben dices, aprendemos a desarrollar tanto físico como emocional como mental, entón é un arte moi moi completa, moi complexa. A idea é chegar a crear artistas. Aquí nesta zona dímonos conta que hai unha base, xa por algunha escola, por algún colegio, entón esos nenos teñen unha base que lle gusta moito, se consiguen enfocarse e traballar, pois nos creamos espectáculos, creamos eventos, temos unha carpa de circo que facemos xira con ela tamén e outros proxectos. Entón a idea, en Galicia non hai moito artista de circo, entón a idea intentar que cara a final de curso, aparte de facer unha función aquí para xente de Cambados e Villanova, pois que veñan a traballar a Circus Nova, ca carpa.
0: Hai que ter algunhas cualidades de base, porque o mellor dá un pouco de medo esa primeira sesión, non? Pois de decir, ai, eu non son tan flexible como supoño que hai que ser.
2: Pois esta pregunta fana moita xente, tanto nenos como adultos, e non, realmente o único que necesitamos, tanto para o circo como para calquer arte, é ter ganas. Ter ganas que che guste, obviamente. Se non che gusta, pois non vas poñer esforzo, non? Pero depois de ter ganas que che guste, ven o esforzo. E co esforzo todo se pode conseguir. Igual a mí me leva menos tempo que a outro, ou me leva máis tempo que a outro, pero con esforzo todo conseguimos.
1: Bueno, dende a Escola de Calibera xa levaban tempo querendo ofrecer esta disciplina, Nolo. Bueno, aquí hai moita variedade, dende batería, guitarra, danza urbana, teatro, skate ou artes plásticas, entre outras propostas. Non, Caliberas, ti sempre dís que é unha escola de artistas formando artistas.
3: Sí, correcto. Un pouco a idea que temos é facer unha canteira de artistas, desde pequeniños a adultos, non? E sobre todo para este último sector, non, os adultos, pois calqueira paixón frustrada que se teña, que nunca ao mellor a xente non tuvo ocasión de poder practicar ou facer algunha disciplina, non? Pois ofrecela tanto para peques como para grandes, e así poder un pouquiño colaborar a incrementar este tecido cultural, non, e artístico dun pueblo tan pequeniño como Vilanova.
1: Dices que son artistas formando artistas, artistas en activo e sen un método definido tampouco.
3: Sí, eso é algo que sempre nos abandeirou, por así decirlo, desde o principio. É un pouco a idea que sempre tuven, de como quería a miña escola, non? A nosa escola, que eu non quero profesores titulados que den clase de arte. Eu quero artistas en activo, tanto sean músicos como actrices, como muralistas, e que sean artistas en activos que veñan a dar clase, porque, claro, unha persona que nunca se foi de xira non pode compartir con un alumno ou con unha alumna o que é a experiencia dunha xira ou a experiencia dunha grabación, non? Entón, é como que escapamos un poquinho dese método tradicionalista de avaliacións, de metas, etc., xa que a nosa meta é que a xente se involucre co que este estudiando e que lle guste e que queiran profesionalizarse incluso.
1: Ao final, os artistas en potencia só é necesario darles un espazo e deixalos expresarse, supoño.
3: Sí, por supuesto, eso é super importante. Nos estamos super contentos de poder colaborar con eso, realmente.
1: Todo iso é difícil facelo nunha localidade, nun municipio tan pequeno como Vilanova?
3: Xa foi máis difícil do que é. Polo que poida ser, pois é algo no que traballamos arreo todo o ano, intentando, pois, eso, non? Que a xente participe, peques, grandes, de ofertar aquelas cousas que hai en grandes cidades que aquí non, como, eu que sei, pois, skate, pois, ahora con circo, non? Son mogollón de materias que no, cada unha delas nos fai moi mogollón de ilusión, porque, claro, a xente participa, entonces ves que estás cubrindo como certas carencias, non, culturais que hai aquí na vila, e ao final a cultura é o pobo e o pobo é a cultura dun sitio.
1: Pois moitas grazas e moita sorte nesta nova andadura, Brandan, e bo comezo de curso en Caliberas tamén, Nolo. Grazas aos dous.
3: Gracias.
0: Pois moitas grazas, Brandan Corredoira, de Circus Nova, Nolo Chazo, director da Escola de Arte de Caliberas, por esta iniciativa de LC relacionada co circo que fomenta a creatividade, o deporte, tamén o tempos en pantallas, que é importante. Grazas, Marcela, Martín Saracho, desde Vilanova. Continuamos neste Mediodía Galicia.
4: Mediodía en Radio Nacional.
0: E falamos agora doutro tipo de educación, neste caso financeira. É unha materia pendente no sistema público. Non nos ensinan nos institutos ou nos colexios algo tan sinxelo como afrontar a declaración da renda ou facer un seguro. Pero en algúns centros están intentando paliar esa IVA educativa e dous institutos e colexios de Galicia veñen de obter galardóns no concurso escolar nacional de educación financeira, Finanzas para Todos. Na categoría cadete venceu o CPI alcalde Xosé Pichel de San Roque, na provincia da Coruña. En a categoría xuvenil, o instituto gañador é de Monforte. E hoxe puidemos falar con algúns dos protagonistas. Imos ata a provincia de Lugo, Amparo Roca.
5: Que tal? Moi boa tarde. Pois o IES Río Cabe de Monforte venceu nunha final con moita presenza galega no certame celebrado este luns no Palacio da Bolsa de Madrid. O profesor Emilio López está detrás da formación dos 5 alumnos que formaron equipo e que se prepararon durante o curso e tamén no verán con exercizos extra. Anxo González e Cristian López son dous participantes.
6: O concurso consistía en preguntas tipo de 4 respostas posibles. Tiñamos que escoller de coñecemento financeiro, xeral, economía. Respondíamos os 5 en conxunto. Dábanos 30 segundos para deliberar e logo tiñamos que marcar unha resposta. Eran os 4 finalistas, porque hai 2 categorías, a cadete e a xuvenil. Nos competíamos na xuvenil. Os 4 finalistas eran galegos.
7: Algúnas preguntas, algúnas delas eran sobre calcular a tasa de xente ocupada ou xente en paro.
5: A taxa de desemprego, os seguros, a declaración da renda ou o IPC son algúns dos temas que trataron. Estefanía Fernández e Miguel Rois destacan a relevancia de recibir formación nesta temática.
8: É algo moi importante e gracias a concursos como este, pois aprendemos moito de cousas que pois axúdanos no noso día a día e que van a acompañarnos polo resto da nosa vida. Unha declaración da renda vamos a ter que facela todos e ninguén te ensina. Temas como aprender a diversificar para saber como empregar os teus aforros, agora que falase moito da inflación dos prezos, é algo moi importante que todos deberíamos saber para aproveitar ben os nosos ingresos.
6: É necesario para todo o mundo. Tanto que decía a miña compañeira Estefanía de diversificar aforros, como mellor a hora de facer unha declaración da renta, ou mellor a hora de saber que seguro debe ter o teu vehículo. Eso é moi importante po día a día e é que nadie che enseña a facelo.
5: Por iso animan tanto as administracións como a outros centros a incorporar no currículo académico a educación financeira.
6: Sí que hai moitos centros que o mellor pois non teñen esta iniciativa, desde aquí animalos, porque todos os alumnos estamos de acordo en que é algo moi moi útil para a nosa vida e para o noso futuro, e tamén, por suposto, agradecer a todas as persoas que fan posible que nos teñamos esta oportunidade, como poden ser, pois, por exemplo, o Ministerio de Economía, o Banco de España, a CNMV, desde o propio centro, pois, en xeral, todas as persoas do centro e, en especial, o noso profesor Emilio.
5: Ademais dos rapaces que escoitamos, pechaba o equipo Javier de la Iglesia, todos alumnos do IES Río Cabe de Monforte, así que enhoraboa para eles.
0: Grazas, Amparo, pois sumámonos a esa felicitación. 1:53 minutos. Tempo para os deportes, Xosé Manuel García, boa tarde.
9: Que tal, boa tarde, Andrea.
0: Parón de seleccións e non para de dar malas noticias para os dous equipos galegos da primeira división.
9: Sí, sobre todo para o Celta. O último lesionado, o céltico Carl Starfelt, que estará mes e medio de baixa por unha rotura fibrilar. Perderase polo menos 8 partidos entre Liga, Europa League e Copa. O primeiro, do vindeiro domingo en Elche. Antes de Starfelt, outro central, Sebastián Cáceres, tamén tivo que volver mancado antes de tempo. Dúas baixas na defensa, sabes que hai que sumar as de El Delawi e Miguel Román, que tiveron que pasar polo quirófano por idéntico motivo, Andrés Santañón e Iago Aspas, aínda que estes dous últimos non están descartados para o partido do domingo en Terras Alicantinas. E queda a dúbida do estado do porteiro Andrei Radu, que con molestias nun ombreiro non xogou o último partido de Romanía contra Polonia. Numerosas baixas e cun apretado calendario, Celta ten en 20 días 7 partidos oficiais. O equipo volveu hoxe os adestramentos, traballou na Fauteza esta mañá e fixo baixo unha forte tromba de auga.
0: Creo que non choveu tanto na Coruña, hoxe prevese que empecen a chegar ali os internacionais.
9: De momento non choveu, o equipo adestra pola tarde, os primeiros que van chegar son Enson Gobil e Brian Ede, que xa remataron os seus compromisos con Camerún e coa sub-21 polaca. Pero Nubía e Jiménez ainda teñen partido. Hoxe o uruguayo aínda lle espera, además dese partido na India, unha longa viaxe de regreso. O equipo volve a traballar, como dicíamos, pola tarde, despois de varios días de descanso. Hidalgo terá que preparar a volta á competición o domingo en San Sebastián, coas baixas seguras de Casado, Aubameyang e Zakaria, con lesións de longa duración. A parte positiva, a recuperación de Amatucci e do canteirán Noé Carrillo, lesionado dende a disputa do Trofeo Teresa Herrera o pasado mes de agosto. O Deportivo ten, iso sí, un calendario menos apretado, só con Liga e Copa.
0: E na Copa terá que viaxar ata Ourense para medirse ao Auriense, equipo do Grupo Sur da Preferente Autonómica.
9: Un equipo que tivo un longo camiño para chegar ata aquí. Primeiro gaña a Copa Deputación de Ourense, logo a Supercopa, na que se enfronta a outros equipos das provincias galegas que gañaron a mesma competición, e logo a previa, na que eliminou o San José de Soria. Conseguiu o premio de enfrontarse si a un primeira tras pasar varias eliminatorias, 3 a penaltis, pero o presidente Manu Cerón pensa que xa será moito pensar noutra lotería así.
10: Eu non sei se tantas rondas seguidas de penaltis van sonreír tanto a un mesmo equipo, pero bueno, que sexa unha festa do fútbol, que eu creo que é o que ten que ser, non? Nós somos un equipo modesto, de fútbol modesto, formativo. O Deportivo vai se topar en fronte un equipo cunha media edad de 21,2 anos, que é case inferior a un filial normal, que se xoga a festada para o fútbol do Ourense, que todo o mundo poida disfrutar.
9: O Ourense naceu como unha academia de adestradores en 2014, polo creou no propio Cerón, e en 2020 formou un equipo que empezou a competir nas categorías máis baixas. Agora ten un convenio de colaboración con outro deportivo, o Alavés. O presidente asegura que lles está servindo de gran apoio.
10: Moi ben, dende o primeiro día. Incluso estaban outro día unha delegación do Deportivo Alavés, ali en Soria, sufrindo con nós. Tamén estiveron no encontro de ida, tamén estiveron na segunda Supercopa, non sei se foi a Bertanavia ou Negreira, tamén estiveron. Hai dúas semanas estiveron facendo unha formación cos adestradores do club, e tiren un convenio que vai moito máis alado que unha simple palabrería ou papel, non? Sí que a nivel metodológico axuda moito, sí que a nivel estructural de club tamén, e bueno, vímonos reforzados nese senso para poder incorporar xogadores pois de boas canteiras que tamén viñeron aquí a facer un papel boe, que así están reflectindo canto menos neste idílico inicio de tempada.
9: O equipo está formado por futbolistas moi novos, só dous superan os 25 anos.
10: Dende logo, sí, sería algo que para nós pois vai máis alado que estritamente deportivo, porque bueno, temos moitos chavales que viñeron tamén de boas canteiras e que apostaron por nós.
9: O partido case con toda a seguridade vai ter que disputarse no Couto, no campo do Couto, en Oira, onde xoga habitualmente cada fin de semana o Ouriense. O terreo de xogo é de herba artificial. Tan centrado na Copa, a traxectoria na Liga non é a mellor, está no límite co descenso, pero iso sí que un partido menos.
0: E rematamos os deportes cun nome propio, o de Susana Rodríguez.
9: A triatleta galega e a súa guía, Sara Pérez, recibiron unha homenaxe no Consello Superior de Deportes en recoñecemento ao último título, o Campeonato do Mundo logrado en Pontevedra. Un máis, xa acumula 8 títulos mundiais, 7 europeos e 2 paralímpicos, e xa ten a vista posta nunha nova cita.
11: Nos gustaría poder llegar allí en disposición de pelear por todo. Va a ser mis últimos juegos y entonces pues quiero llegar en mi mejor versión y bueno, pues a ver hasta dónde podemos llegar.
9: A mirada posta nos Xogos Olímpicos de Los Ángeles. A triatleta viguesa agradeceu o apoio do CSD, o deporte paralímpico. Dixo que cando se poñan recursos, chegan os resultados. Sara Pérez, a súa compañeira de competición, sinala que para obter resultados é clave a confianza.
12: Yo creo que esa labor de fuera de lo que es el trabajo de nadar, pedalear y correr, es muchísimo más importante la de saber conectar con ella, saber qué necesita. Con una persona que depende de ti, que necesita confiar ciegamente en ti, creo que es fundamental que siempre esté la verdad. Saber darle caña cuando hay que darle y decirle, relaja, y espabilarla pues, cuando está un poco más dormida, ¿no?
9: O presidente do CSD, Rodríguez Uribes, louvou a excepcional trayectoria das dúas deportistas, as que definiu como uns referentes.
0: Grazas, Xosé Manuel. Un minuto para as dúas.

0: casa de noite.
1: Hoxe despedímonos co tema Na de Juan. É o novo lanzamento dun dos artistas revelación da música urbana galega deste ano, Sile. O Debueu está a preparar o seu novo disco que tamén levará por Barcelona e Madrid. Fúmate.

0: en esta feria. Y también hay que agradecer y poner en valor que cada vez el mundo viene más a conocer, a buscar a Galicia y lo que Galicia ofrece. Tenemos el 34% de las empresas que tienen que ver con esta feria. El 48% de la facturación nacional en una, lo recordaba la secretaria general de Pesca, en una potencia absoluta en esta materia.
1: O presidente tamén destacaba que non se pode competir en condicións de desigualdade porque os alimentos do mar son de primeira necesidade.
2: Nas rúas Marfiva, manifestación esta mañá en Santiago dos traballadores do ensino concertado para demandar que a Xunta abra mesa de negociación. A chuvia non impediu que saíran as rúas da capital no marco dunha folga xeral que teñen convocada para todo o día Silva Muñá.
3: Sinalan que levan 17 anos agardando por varios acordos que din son esenciais para mellorar as condicións laborais deste sector que, lembramos, aglutina a máis de 7.000 profesionais en toda Galicia.
4: Que no hay derecho a todo lo que nos llevan haciendo durante tantos años.
5: A reivindicación xustas, a máis traballo igual salario.
6: E queremos boas condicións laborais, non só por nós, polos nenos tamén.
3: Boas condicións laborais que pasan, por exemplo, por reducir o horario ou pola igualdade salarial cos seus compañeiros do ensino público. Escoitamos a José Antonio Míguez de UGT, Yolanda Benito Cesif e Tania Alonso da CIGA.
7: Traballadores que ofrecemos a mesma calidade que os traballadores do ensino público, traballando un 50% máis, porque na pública hoxe están en 18 horas en secundaria e nós estamos en 25.
8: Entonces todo son largas, todo es alegar que non hai financiación e a cambio se firman acuerdos en la pública cuando formamos parte del mismo sistema educativo. Ese es el problema.
9: Mínimo que pueden facer é convocar esa mesa de negociación.
10: Conselleiro, negociación.
3: Aclaran que pese ao éxito da convocatoria da folga e da manifestación, continúan sen novas por parte da Xunta, polo que aseguran seguirán nas rúas.
2: Mobilización tamén dos emisoristas e vixilantes do Servizo de Prevención de Incendios Forestais que exixen soldos acordes coas funcións que desempeñan. Concentráronse ante a Consellaría de Medio Rural para reclamar, Manuel, unha revisión da súa clasificación profesional.
11: Argumentan estes traballadores que as súas tarefas van moito máis alá da simple transmisión de comunicacións, que hoxe fan moito máis dos que facían hai 20 anos, pero que a nivel salarial seguen encadrados en categorías que non se corresponden coa actual complexidade técnica e operativa do seu traballo e coa responsabilidade especial que iso implica. Explica o Domingo Trillo, un dos emisoristas de Servicio contra Incendios.
12: Pasamos de eso, de tomar notas, transmitir mensaxes, a manexar aplicativos complexos, sistemas de cámaras, sistemas de comunicación. Me damos a logística, temos que xestionar todo o necesario para que o personal de campo faga o seu traballo en condicións adecuadas e de seguridade. E a Xunta pretende colar neso a uns auxiliares administrativos, que é polo que nos pretende tratar, é polo que nos paga.
11: Como domingo, son alrededor de 300 os homes e mulleres que conforman este colectivo. Demandan categorías laborais acordes coas funcións que realizan na práctica e, por suposto, coa conseguinte mellora retributiva.
2: E a Alianza Rural rexeita a decisión da Consellaría de Medio Rural de seguir adiante coa tramitación do anteproxecto de lei contra incendios sen sometelo a unha consulta pública.
13: Para Dega, CIGA, Federación Rural Galega e Organización Galega de Comunidades de Montes non se pode levar a cabo sen unha modificación no actual plan forestal. Manel Casal, dende a Alianza Rural Galega, insiste en que a lei non presenta ningún cambio con respecto á legislación anterior e que só incentiva, din, o abandono do monte e do rural galegos.
14: Monte non só é un espacio forestal, non só é un espazo para facer plantacións de especies pirófilas, sino donde hai comunidades de montes, vecinais, donde hai poboación vivindo en aldeas, en entorno rural, que teñen a súa actividade tamén neses entornos.
13: Exixen profesionalización e unificación dun dispositivo público galego.
2: En Ourense, traballadores da banca convocados pola CIGA denunciaron abusos laborais por parte das entidades, presións por alcanzar uns obxectivos que aumentan a diario, mentres perden un 25% dos seus salarios ou non estar ben sellados á suba do IPC, Raquel Sainza.
15: A través dunha serie de concentracións diante das oficinas bancarias das principais entidades na cidade, os traballadores rexeitaron as prácticas ás que están sometidos e que cualifican de violencia laboral. Acoso para colocar produtos financeiros, obxectivos desmesurados, xornadas maratonianas ou unha carga de traballo insostible.
16: A presión comercial!
15: Pablo Pérez Campos é o secretario comarcal de banca en Ourense da CIGA.
17: Nos queremos traballar, queremos atender ben a clientela, non queremos enfermar polas

0: Porque ayer la colombiana anunciaba ese último concierto el 12 de octubre en esa ciudad que se ha montado en la capital, en el Macondo Park. Y hoy hemos sabido que sobre el escenario con ella van a estar Maluma y Dani Martín. Y yo tenía que elegir uno y evidentemente para Lara hemos elegido a Dani Martín.
1: No se sabe, ¿no?, quién la acompañará este fin de semana.
0: Todavía no.
1: Es que yo voy el sábado, entonces pues a ver qué pasa.
0: Ah, mis amigas van el sábado y están muy tristes porque pensaba que les iba a tocar Maluma, pero no. ¿Tú vas el sábado?
1: Esto tiene una historia que ya te explicaré, Elena Burgos. Yo no estoy triste porque no esté Maluma, no te preocupes.
0: Mis amigas creen que va a tocar Bizarrap, veremos.
1: Bueno, pues, pues eso me gustaría bastante, esa canción me representa bastante.
0: Claro.
1: Elena Burgos, hasta mañana.
0: Adiós.
2: Mientras yo conduzco 9-11 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pío.
1: 8-10, 7-10 en Canarias.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Santi Baliño.
4: Boas tardes. Segue alerta laranxa por fortes precipitacións nas Rías Baixas no interior da provincia da Coruña e no centro da montaña de Lugo. No que vai de xornada, recollaronse 37 litros por metro cadrado en Cangas ou 36 en Forcarei. Segundo 112 Galicia, caeron máis de 2.700 rayos nas treboadas deste martes, provocando un incendio xa extinguido no concello de Oia esta mañá. Nas comunicacións, ao longo da mañá e ao mediodía tamén, houbo afectacións nas liñas ferroviarias Santiago Ourense e Santiago Pontevedra Vigo, por avarías na electrificación. Problemas xa arranxados, pero que provocaron retrasos de máis dunha hora en varios servizos. Arestoras, precipitacións máis intensas, estánse a producir na Mariña Lucense en puntos do interior da comunidade e no litoral pontevedrés. E todo nun día no que comezou no Parlamento Regional o debate do Plan de Normalización da Lingua Galega. De seguido ampliamos a estes e outros temas. Reciban antes os saúdos de Santiago Baliño no micro e Rodrigo Maestro no control técnico de son. Comezamos. O Parlamento acolleu este martes o debate sobre a actualización do Plan de Normalización da Lingua Galega, un proxecto desbloqueado tra o acordo entre o PP e o PSDG e do que se desmarcaron os nacionalistas. Cruz Mato.
5: O conselleiro fala dun acordo histórico sobre un plan que non supón un cambio de modelo lingüístico, senón medidas de estímulo. López Campos agradeceu o apoio dos socialistas, con mención especial para Besteiro, e lamentou que o BNG non participase das conversas.
6: Creo que a ninguén se lle escapa que foi un gran erro, que está a ser un erro histórico, que o Bloque Nacionalista Galego ni siquiera este presente dende o inicio deste debate.
5: Pero o BNG di que estamos ante un pacto de conveniencia entre populares e socialistas que supón manter a discriminación do galego. Mercedes Queixas.
7: Vostedes pactaron un catálogo de rebaixas do Plan Xeral de 2004. O decreto da vergoña segue vivo. Agora somente queda por saber a cambio de que.
5: Para os socialistas é o acordo posible nun contexto de emerxencia lingüística. Silvia Longueira.
8: É todo o que quixera o PSDG? Non. É o noso plan? Non, nin de lonxe. Podíamos mirar para outro lado, o PSDG non.
5: A actualización do plan de normalización será votada este mércores.
4: Pola súa banda, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, denuncia que a actualización deste plan xeral de normalización supón un retroceso para o galego. A máis, a Mesa convoca unha concentración mañá mércores ante o Parlamento con motivo da votación desas resolucións deste plan. E tamén no Parlamento a Lei contra a Violencia Digital superou o debate de totalidade unha norma que inclúe medidas de prevención contra este tipo de acosos e violencia que afectan especialmente a nenas e mulleres. Unha delas é o servizo de borrado do material empregado para acosar. Fabiola García é a conselleira de Política Social.
9: Aposta en funcionamento dun servicio gratuito de borrado da pegada digital para suprimir calquer tipo de material digital que continúe accesible en rede e que se empregou como instrumento de acoso ou de violencia.
4: Dende a oposición coinciden na necesidade de regular estas cuestións, pero manifestaron que o proxecto lle falta concrecións. E logo do anuncio de UGT e Comisión Obreiras, o sindicato CIG anuncia tamén a convocatoria dunha folga xeral pola suba de prezos e a falta de solucións ao problema da vivenda. A central sindical que podería fixar a data de protesta na primeira semana de novembro convocou asembleas de delegados para este xoves día 8. A CIGA reclama aos executivos galego e central un plan de choque para frear o deterioro das condicións de vida da clase traballadora. Paulo Carrile, o secretario xeral da CIGA.
10: Entendemos que as accións promovidas polo goberno español e polo goberno galego son totalmente insuficientes para garantir o acceso a unha vivenda digna e donde ademais se lle suma unha suba de prezos nas que o capital está acumulando beneficios millonarios a costa de empobrecer a clase traballadora.
4: Mentres, os acampados na Praza do Obradoiro, en Santiago, din que apoian a convocatoria de folga xeral, pero consideran que semella un parche plantexado dentro da campaña electoral do Partido Socialista. Miguel García, voceiro da acampada.
11: Apoiamos a folga xeral, pero parecenos verdadeiramente un parche de parte de Pedro Sánchez, basicamente, para asegurarse a cadeira na Moncloa. Entón, pois, bueno, non o vemos como solución a todos os problemas que están pasando, que, repito, non veñen de agora, nin de fai un mes, nin dous.
4: Por certo, que a acampada instalada na Praza do Obradoiro afronta a súa sexta noite superando xa o medio cento de tendas e resistindo o mal tempo das últimas horas. 5 minutos para as 8 da tarde, xornada de folga no ensino concertado. Centos de profesores se manifestaron esta mañá en Santiago para reclamar que a Xunta abra unha mesa de negociación. Denuncian que levan 17 anos agardando por varios acordos que consideran esenciais para mellorar as condicións laborais dun sector que aglutina a máis de 7.000 profesionais en toda a comunidade. Entre as súas reivindicacións, lembramos, reducir os horarios ou a igualdade salarial cos seus compañeros do ensino público.
12: Que non hai derecho a todo o que nos llevan haciendo durante tantos anos.
13: As reivindicacións xustas, a máis traballo igual salario.
14: E queremos boas condicións laborais, non só por nós, polos nenos tamén.
4: A economía galega desacelera. Segundo o Foro Económico de Galicia, o crecemento do PIB sitúase no 2,4%. Isto é máis que a media europea, pero menos que a española. E malia que seguimos medrando, isto non se traslada na mesma medida ao mercado de traballo, Alejandra López.
15: No segundo trimestre, a economía galega mantivo o crecemento sostido, pero fíxose máis evidente a distancia co conxunto do Estado. Fernando González Laxe é un dos integrantes do foro.
16: Había ocasiones en que a economía galega crecía máis que a española. Ahora llevamos cerca de 6 años en los que no es así. Crecemos, pero menos que España.
15: Hai contención á demanda interna e tamén ás exportacións. Os expertos do foro tamén advirten de que a nosa taxa de ocupación é das máis baixas de España. Pola contra, crease máis emprego indefinido e entre os grupos máis vulnerables. E sobre as incertezas do adianto electoral, o director do foro, Santiago Lago, entende que non vai influir na previsión de crecemento do 2,5% a final de ano.
4: Na Coruña, o goberno local prorrogará os seus orzamentos ante a falta de acordo con PP e BNG para elaborar unhas novas contas. Todo entre acusacións mutuas de priorizar as eleccións por riba dos intereses da cidade. O PSOE responsabiliza a oposición. José Manuel Lajetuña, seu voceiro municipal.
17: O goberno tiña a intención de sacalos adiante se había con quen negocialos. O que está claro que os grupos da oposición decidiron poñerse en modo eleccións.
4: Pero tanto o PP como o BNG poñen o foco na alcaldesa. Escoitamos o popular Miguel Lorenzo, tamén a nacionalista Abia Beira.
18: Que isto é un paripé que tiene a alcaldesa Irene Rei, que ya non tiene liderado ninguno, que non tiene capacidade de gestión e que non é capaz de sacar ningún proyecto adelante.
19: Crónica dunha prórroga anunciada ou a alcaldesa non ten con quen reunirse. Calquera destes dous títulos poderían ser o resumo do que hoxe anunciou o concelleiro José Manuel Laje.
4: Martes 6 de outubro, hoxe o Día Mundial da Parálise Cerebral. O acto institucional central realizouse en Pontevedra organizado polas asociacións integradas en Aspace. Coidar sen renunciar foi o lema desta xornada, na que estes colectivos demandan un sistema público de apoios e máis recursos asistenciais, porque coidar de enfermos con parálise cerebral supón renunciar a moitas outras facetas da vida, como asinalaba a xerente de Amencer Aspace de Pontevedra, Mónica Touriño.
20: Hai moitas mulleres coidadoras que tiveron que renunciar ao emprego. Renuncias a unha estabilidade económica, porque renunciar a un salario nos tempos que vivimos é moi complexo. Renuncias ao ocio, renuncias á propia saúde do coidador en pro da persoa que ten que coidar.
4: En Galicia hai máis de 5.000 persoas afectadas por parálise cerebral. Vamos xa cos deportes, todas as novidades na crónica de Xosé Manuel García.
21: O parón de seleccións non para de dar malas noticias aos dous equipos de primeira división. O último lesionado, o céltico Carl Starfer, que estará mes e medio de baixa por unha rotura fibrilar. O equipo adestrou esta mañá baixo unha forte tromba de auga. Aspas e Antañón poderían chegar a tempo para o partido do domingo en Elche. Na Coruña, prevese que empecen a chegar hoxe xa os internacionais. Os primeiros, en Songovil e Brai Ede, que xa remataron os compromisos con Camerún e coa selección sub-21 a polaca. Na Copa Deportivo terá que viaxar a Ourense para medirse o Ouriense a finais de mes, un equipo do Grupo Sur da Preferente Autonómica. O presidente Mano Cerón cree que é unha gran oportunidade para uns futbolistas que confían en atopar unha saída no fútbol.
22: Dende logo, sí, sería un
0: algo que para nós pois vai máis alado que é estritamente deportivo, porque, bueno, temos moitos chavales que viñeron tamén de boas canteiras e que apostaron por nós.
21: O partido, case con toda a seguridade, vai se disputar no campo do Couto.
4: Rematamos lembrando a previsión do tempo para as vindeiras horas. Meteo Galicia, Joel Cid, boas tardes.
2: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ambiente inestable. Teremos chubasco localmente treboentes e de intensidade localmente forte prácticamente en todo o interior da comunidade. Os ventos operarán do norte en Seral frousos. Na xa de mañá mércores quedaremos con circulación do norte, por tanto teremos orceos grises con precipitacións persistentes de intensidade moderada, especialmente na metade norte. Pola tarde as precipitacións chegarán a toda a comunidade con maior intensidade no terzo norte. Os ventos operarán do norte, moderaos en Seral. As temperaturas mínimas e máximas en Lixeiro, moderado en Celso.
4: Pois foi todo pola nosa banda. Grazas por elexir a Radio Pública para informarse. O repaso a actualidade nacional e internacional continúa agora no diario 24 horas. Ata mañá.
3: Tablero Deportivo. Radio Nacional de España. Miguel Ángel Méndez.